je z upanjem prežet. Barve teva na platno, čopič varuh je besed. Na novo začet ne bi smel na sram bit. Odpret svoja okna, poletet do Mauric. Zakuhat dež, zamenjat oblakom vides. Zemljo se pobotat, dat kamen je iz nas. Veter slišat, sebe utišat. Manj govor,

0: Hvala lepa. Naše dečve, ladies and gentlemen, Mrs. Lara Bališ. Timna Bališ. Lara Bališ. Doktore, profesore, Dani Štjan. Davorin Bališ. Dani Štjan. Dani Bališ. Davorin Bališ. Marko Bališ. Rudi Bališ. Izi Bališ.
1: Norbert Bališ.
0: Helmut Bibel.

boste. Hvala lepa. Zdaj pa znam na odru naš highlight današnjega večera. Mladinski zbor. Yeah. A bomo zapeli? A ste ready? Ok. Misli mi plešejo, skrite so v moji glav, dalec stran od prevzir.